kad prijateljstvo preraste u ljubav. I što nije znao, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Неодолив и само твой и у годинама кои долазе.
1: Неодолив, неумоливо, легте и сувише.
0: Најбоља народна музика којој не можеш одолјети. Твој магични Маг Радио.

u nastavku Nedeljko Bajić Baja sa jednom numerom koji ima fantastičan naziv, koja kaže rođen spreman. Ma nema ništa ljepše u životu nego kada smo rođeni spremni, kada smo spremni za apsolutno svaki izazov i kada možemo da podnesemo i iznesemo svaku situaciju. Ostani uz Magični Mag Radio. Fantastičan

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Kako ono kažu, no Gianni, no party, definitivno je tako. Gianni je jedan baš dobar party maker, odnosno onaj ko pravi dobre žurke. Tako smo se zabavili upravo uz njegovu numeru Tuđa žena, ali smo skoro stigli pa do samog kraja našeg druženja ovog jutra, ovog četvrtka na talasima magičnog Mag radija. Dakle, družili smo se od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Meni je zaista jako, jako brzo prošlo. Vjerujem da je isti slučaj i sa vama. I za 11 sati družit ćete se sa mojim kolegom Kostom. U onom popodnevnom dijelu programa tu je naša draga Dijana, a moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, provela sam sa vama protekla gotovo 4 sata, tačnije od 7 pa skoro do 11 sati. Želim vam prijetan ostatak ovog četvrtka, naravno i da ostanete u talase najslušanijeg magičnog Mag radija. U nastavku Cenca jedna njena dobro poznata balada pod nazivom Dobro sam prošla. U narednom periodu čućeš i Zoricu Marković, Viki Miljković, Acu Lukasa i još puno, puno dobrih, kvalitetnih izvođača kvalitetne narodne muzike. A ja ti želim još jednom prijatan dan i da ostaneš uz Mag radio.
1: Ukus to

ko to ne voli Šabana Šaulića? Ja stvarno, eto, ne znam, ako ima neko ko ne voli Šabana Šaulića, nek se stvarno zapita da li dobro čuje, jer kako pjeva ovaj čovjek, ovo je zaista ostavlja onako bez daha. A mi smo prethodno govorili o svjetskom danu borbe protiv govora mržnje, jer od mržnje do rata, kažu, kratak je put, a mi na Balkanu volimo da se svađamo, a Boga mi nekad volimo i da ratujemo. A danas se obilježava i Međunarodni dan održive gastronomije, da pređemo malo na neku ljepšu temu. A to, šta je to? To je podsjetnik na značaj domaće proizvodnje hrane, lokalnih proizvođača i tradicionalnih recepata. U vremenu kad nam je gotovo sve dostupno jednim klikom, lako zaboravimo koliko truda stoji iza voća, povrća, sira, meda ili maslinovog ulja koje dolazi iz našeg kraja. Svako ko uzgaja zna koliko je truda, rada, brige i ljubavi uloženo, ali i strpljenja i čekanja kako bi sočni plodovi zasijali na trpezarijskom stolu. Podrškom lokalnim proizvođačima ne čuvamo samo ekonomiju, već i dio tradicije i identiteta koji se prenosi generacijama. Ovim putem čestitam rođendan svom drugu Milošu koji uzgaja organsko povrće i voće i na taj način hrani druge, zarađuje i prehranjuje svoju porodicu, a ima tu neđe oko 30 godina. Ja vam neću otkriti njegov Instagram profil jer i onako ima glave preko posla. Iako su sve komšije iz njegovog okruženja onako skakali na njega, ačuš, neorgansko, pa kako će što, pa mora da se prska, pa svi nema, ovi stariji su ga onako dobro pojahali, ali on ne samo da je uspio, nego je uspio čak da toliko dobro zarađuje da od toga je napravio kuću. Još samo fasada fali, ali bit će i fasada ubrzo, tako da džaba im je bilo sve što su protiv njega pričali i probali da ga spriječe da uradi nešto što se inače kod nas ne praktikuje, jer jeste lakše samo naprskati i onda samo sačekati i pobrati plodove, ali Miloš je odabrao teži, ali ukusniji, zdraviji i sočniji put i definitivno put sa manje alkohola i rakije. Tako da ugledajte se na Miloša, jer ima li šta slađe od trešanja, kajsija, lubenica, svježeg paradajza, tikvica. Imaju oni sve, imaju sastojke koji nam trebaju da pregrmimo ovo ljeto, ovako vruće ljeto. Tako da vi stari gledajte da mlade ljude podržavate, da ih hrabrite, da oni ispunjavaju njihove želje kao što Dara Bubamara ispunila sve svoje želje. I evo kaže pjesma Dara Bubamara, Željo moja. E pa moja je želja da stariji podržavaju mlađe, a ne da ih sabotiraju. Ostanite i uživajte uz Mag Radio, moji čarobni slušaoci.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno, samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun, 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, ti to majte
1: sna. Ja sam to što jesam.

0: vanvremenski hitovi za sve generacije.
1: To je to, hajmo svi da igramo. To je to, celu noć da pevamo.
0: Tvoj magični Mag Radio.